0: Voilà, irais-tu loin que Lori, ta meilleure amie, mais pendant notre connu là, bon gagné à Limbiawe, et qui m'ont passé na Emmanuel Sambolifis, qui a coûté à Zia Vimbembele, na Tindangba Kapati Kwa Singa, Ndosu, Bé Afrika Tienga So, la sola qui tenait, tenait dans le titre, tenait, ah, tenait, tiens, de quoi, Waramba Kouti Vungangwa Sangou, na Titi, tenait, Maingo, tu connais, ti Bé Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazo koso ikema dafonono ndikeluka na ndimbesu ikinati tangati kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula si mama teneni angbala kwa ya teneti ligi na ubongi shari na kweti bangondo ti administration colonial lasu plastia a infrastructure de communication na yati maingo ti konomi ti korosi itibe Afrika so lo ikina pasa pepe na nguingo aike tunga na nye aike mama tene ti kwa singa ti lasula.
5: La Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara za vimbimbili, soa kuginda chaye na senda giti bangi aike geti muna mbima boko na chikuwa singani, kutara ibarala.
8: Ibarala mbibaranga wa mangoi.
7: Ah, teneti infrastructure de communication, wala ti fungango sango, na ti maingo ti konomi, ti korosi ti Béafrika, aike tunga na nye, atasu silo ike na pasa nangu ingo pepe.
8: Singila, infrastructure de communication ake nye, infrastructure de communication ake pialo, so si ngurubia ti ngo ini, angwa fade ti bouli. Si baton si ne petits ans c'est legiti win so a petit yo azu na kumba agwa na mbegeti nguingo na mbegeti Cameroun ba beni infrastructure de communication ni la beni infrastructure de communication ya ke soa ake allegi allegi so alimbiti tene amuyati kodroti ekwe si azu na kumba alimbiti tene a tambula da infrastructure akenye ti communication a renga allégué ti so amangboku apetimu si ala tambula tiyo azu na akumba légué oko a aéroport hein andu susi la para ake zuda si ake gana azu wala ake muakumba akwe ayesu kwe ake infrastructure de communication infrastructure de communication bangatinye bangati so titene kodro amai. Il faudrait que Ayesu aketa. Atasu si il est wara passa, ti wara legi ti wen pe, mais ake allegi. So si a petit sara si konomi ti kodro alimiti tene amai. E ake oko ti mbedi kode ti tene kodro amai la. Nata pande ton anamoba mbenizu. Lo kenak bati kofro. Lo tene ni yeti tene ni ganiza na sese. Mbeni usine. Na kodrotie, nyela loke ba, loke mu, karti kodrotie, loke bile nandoni. Azo ake oke na kodrotie, wungo ti azo ake oke. Eto nani gana nginjati ni so si ni sala usine so, ni ke muande ngoi oke, titene nginjati ni akiri nani, e loke bani, nyela loke ba, loke giti inga, eske ikena lege. Sousi ton ami leke agba kurutinya we ni petit kani yamba oko unala ouse est-ce que wati dada ni petit warani 24 sur 24 sousi a petit mungalege na usine tini titene a tourner 24 sur 24 ba ake undango ndu sousi mo bakara Emmanuel Sambolifis mo kena kofro moeti sarambeni investissement tomoinga ke wungo tiazo akeda legi akeda e source d'énergie akeda e marché akeda marché ni akesu mosara yiniawe mogutika petika na bangasu mo petika na berbirati mo petika na batangafu na pawa na sibit na ndu so kwe iyo tongaso ba akaye so kwe si apeti sara si kodro alimiti tene amai me tongana akwale akeda titene kodro ni amai akengangu si kodro ni amai akengangu donc akaye condition so si mon medi bayer sur le kana kofro il faut aye so kwe akriter so aduti reuni si ini apeti mai na tapa de moba na ngoi so ambela ngoi ndo so a akekita industrie akefade na gbatati bangi na tapa de moba ndo tonga na Yucatex me lo ke sara bongo lo ke muzo na kwa e electricité ake kana boali 24 sur 24 e lo ke ka a bongo lo ke sara a coton na a bande souci aketukani na yatia hôpital ti kodroti mais agasi na mbeni ngoi aiti apale sou kodroti ya ona yani asara ke ayi sou kwe afuti et comme afuti akiri na pokwa we titene ekiri e mu encore fini ila akengangu ba ake amarati apande sou la kati yuka texte sou luke ka bongo luke sara jin luke ka na ayi mingi ba ake ayi sou asara si kodro apiti tene amai tona ayi su akedape ligi akedape source d'énergie akedape marché akedape na bangondo timbi petit girsa hein mais akengangu tisene kodro ni atene kodro ni akemai ba bangondo timbi na ndoti wunda tiala sola
7: kwa singa mbaye tibe Afrika ti yenga so ake lutige e sara tene na yinga sokwe na ndoti tene tio lekerengo ligi na ubongishari na gbeti bangondo ti administration colonial singila mingi na zafi mbembele so maboko na isi laso iunzi kwa singa so singila ngalegi yako na David Bema na ndocha machine ya mulege sala maliko ti na kodro kanso ni mingi e kukapanala gina yinga ti peko na timeni fini kwa singa mbaye tibe Afrika
0: singila mingina la Emmanuel Sambolifi sikurant de terrain na bikwa konswa ke gandal tia finika pati kwa singani anda drongo terrain kuzanti tenisina kete kodro tilinga tiwa ra terrain la mama mukunzi na notable tulo na titongombela susela ke ganana e na nduti tenisi sango kusala na puputiazo susiazo na inga gitere na puputiala tenisi nepotisme na titendi kusala na tikete kodro tilinga sarasi ake non por tenisi kusala tenisi maingo kete kodroti linga mingi iu terati droko zonto sutitene mama mkunzina notable tulwa siyansi ima angia tindarani

0: bagi gi olympique yati bomba ya kinde UFC 5 ngo kona paga sina bagi chi olympique yati bala chi bongiru china da wati UFC 8 ngo kona paga kya lango uta lango bala kono use bala kono utanga bala kono tusi ya bagi gi na bagi chi bomba ri susi ya kwa pana ni pepe kigira de star susi ya fateneti ni bisu azilu na ati ata molongoni yawe Uzi tonga sawa sanguji eke singila na sa dufa kwa siyamani elje kien tombe ya kusana kia nala.
1: Singila mingi nala Jordan na ulegi ya kona Diana Stephanie Bokula. Buni biko ya kona ndutia masinika la yon falite nchi ungo terela kwe palito na parati mwazo kwa kida ya kemulegi yeti te inlekrate nda chato kwa.
2: S'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikiluka.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Boganda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Ibarazo kosho ikema dafonono ndikelu kanandimbesu ikinati tangati kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula si mama teneni angbala kwaya teneti legi na ubongi shari na kweti bangondu ti administration colonial lasu plastia a infrastructure de communication na yati maingo ti konomi ti korosi itibe Afrika so luiki na pasa pepe na nguingo aike tunga na nye aike mama tene ti kwa singa ti lasula.
3: La Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Kutaraza vimbimbili, soit que Gindate na sindagiti bangi aike geti munambi maboko na tikwa singani, kutara ibarala.
6: Bibarala mbibaranga wa mangoi.
5: A teneti infrastructure de communication wala ti fungango sango na ti maingo ti konomi ti korosi ti be Afrika aike tunga na nye ataso silo ike na pasa na ngu ingo pepe
6: singila infrastructure de communication ake nye infrastructure de communication ake pialo so si ngurubia ti ngo ini angba pade ti buli ti baton sinipitiza na sese ligi ti wen so apeti yo azo na akungba agwa na mbege ti ngu ingo na mbege ti Cameroun ba beni infrastructure de communication ni la beni infrastructure de communication ni ake soa ake aligi aligi so alimbi si tene amuya ti kodro ti ekwe si azo na akungba alimbi ati tene a tambulada infrastructure ake nye ti communication ahenga alégué ti so amangbuku apetimu si ala tambula ti yo azo na akungba légué oko a aéroport hein andu susi la para ake zuda si ake gana azo wala ake mwa kungba akwe ayesu kwe ake a infrastructure de communication infrastructure de communication bangatinye bangati so titene kodro amai il faudrait que ayesu akeda ata so si il dit wara passa ti wara legi ti won ape mais ake aligi so si a petit sara si kunumi ti kodro aligi ti tene amai e ake oko ti mbedi kudi ti tene kodro amai la nata pande to na mobambe nizu lo kana gbati kofro lo tene ni yeti tene ni ganiza na sese mbeni usine na kodrotie nyela lokemba lokemu karti kodrotie loke bile nandoni azo ake oke na kodrotie wungo tiazo ake oke itongana ni gana nginjati ni sosi ni sara usine so ni kemwande ngoi oke titene nginjati ni akiri nani e loke bani nyela lokemba loke gitinga eske ikena lege so si tonani leke agba kurutinya we ni petit kani yamba oko undala use eske wati dada ni petit warani 24 sur 24 so si a petit munga lege na usine tini titene a tourner 24 sur 24 ba ake undango ndu so si mo bakara Emmanuel Sambolifis mo kena kofro moeti sarambeni investissement tomo ingake wungo tiazo akeda legi akeda e source d'énergie akeda e marché akeda marché ni akeso mosala yinyawe mogutika petika na bangasu mo petika na berbirati mo petika na batangafu na pawa na sibit na ndu sokwe iyo tongaso ba akaye sokwe si apeti sara si kodro alimiti tene amai me tongana akwali akeda titene kotrina mai akengangu fin kotrina mai akengangu don ake a condition so si mon medi bailleur sur le kana kofro il faut aye so quoi à critère so à tout réuni si yini a petit mai na tapande moba nango iso nango indo so a critère industrie a ke fadé na batati bangi na tapande ni moba ndo ton na Ucatex mais le que sara bongo le que muzo na quoi et électricité a ke kana boali 24 sur 24 et le que ka a bongo le que sara a coton na a bande souci a ke tokani na yatia hôpitaux ti kodroti mais agasi na mbeni ngoy a eti a pale so kodroti a on ayani a sara ke aye so kwe a futi et comme a futi a kiri na pokwa we titene e kiri e mu encore a fini e lan a ke ngangu ba a ke amarati a pande so la kati yu ka tekso so le que ka bongo le que sara jin le que ka na aye mingi ba ake aye so asara si ta kodro apetite ne amai ton aye so ake dape legi ake dape source d'énergie ake dape marché ake dape na bango du timbi petit girsa hein mais ake ngangu ti se ne kodro ni ake mai ba bango du timbi na ndoti wunda tia la sola
5: kwa singa mbaye ti be afrika ti yenga so ake lutige e sara tene na yinga sokwe na ndoti tene tio lekerengo ligi na ubongishari na gbeti bangondu ti administration coloniale singila mingi na zavi mbembele so maboko na isi laso iunzi kwa singa so singila ngalegi ako na David manandu cha machine ya muligi sala maligo ti na kodro kanso ni mingi e kukapanala gina yinga ti peko na timeni fini kwa singa mbaye ti be afrika.

0: singila mingi se venga ba liga wembati bungo litia maseka ndut bana terre se vrai mibaramo
1: ne pas mon matin wedi
0: mon ba kusala tia maseka so se akina ti tablisu mon so gisu ra ketone
1: loïs atenche la tenaya kusala so se maseka so ke sara atasu na lini ay ke maseka ko lile ke da me lo kina ba tia maseka wali so ke na gbeti lo so si lo mwana na kusala titini en tant que maseka ko li bangondo tini ni batini ay ke mbini maseka so si lo ke na njuri bangondo e loïs tenaya lo sa sa bango tia mbatu la maseka ti tenaya ala kwe ala maito manalo
0: binala mo ko mo ko na bageti esiot mo ko ba batia maseka wali ala gasara baba pendre pendre malgré ko lila ke na nini na pika mo patarani lo so ke alini lo tonda ti mandaini na bageti Cameroun na ngusa ku se bala ko na nuno Ottawa 2013 si lo gana bata ti bongi sa c'est ton kana bageti Cameroun lo sara linga aussi mais na début la na facile la paix ama seka te encore yena ndoti ama seka so
1: bon giso ay ke priska la ko je ne si lo gati tenen lo bonalisi maboko maseka ko li songa na azo so si akingana gbe chilo ten sini bin batni akemeni to so si ama seka ko da ti tenen ala duka ala kogi ena et puis tu lo maseka ko li miso peut-être lo ngana mbeni vrai hiti sa ngona pe te lo gi vrai ko atamba lo ko li alo sa ni ake da pe bo lo gi ka lo julo sagi li tawali bona kongwa ena ake tenen so si priska ten chilo la
0: andaka ala ke gen vita la ni
1: ay ke ni la andaka ala ke gen vita la nani ay ke réponse aussi 20 centimes na galo mutulo na priska la lo tenen tini na bango ndo tini ni batini atencha ena na yesu tonga na mola mo ke na intention ti ena na wesi ena na petit gars mais ti amaseka wali so ake goka so ala goti tenen ala sa li tala e maseka ko li so le ko mutan tulo ti tenen lo former a maseka wali na mbena zozo se bona beti lo tini ni batini ake amena njuni atapande so ake tenten ti entrepreneuria na yati kodro e kusala so sa tini ni batini ake permet on ala ti tenen ala gani gigi tala inga aussi ala limbi tenen ala maboko na se wachala ni batini meni kwala na pekona ko
0: laso wango ti muna maseka so se ala ko umene na lini ko li vino vino meni ko ni na aussi ake dan ake to fil so si lo sa ti lo manicure nga na pedicure nga aussi ama seka wali ni ala ke osho e ke na Geoffrey Vitaline Sara nga na Juliana motenye na la
1: bon na ama seka ko li na ama seka wali ko so si ake na yati salon de coiffure so nga si ala ke sara liti gerecha zo sa si a sara pendre wango so ke na ntene muna la ake so kwa ti maboko ti zula limbiti tene asara si zo alimbiti tene luga kota ngasi azo alimbiti tene a respecter lo donc ala zali tene ala cede na a tene so si azo ke tene ndo tsala wala tene ti a kir kir so si azo tene a kenzoni ti tene ala zabita ndo na pe ngangu so la sara a ke so la sara kusala ala ke gangi ki tsala e même azo so si attention tenta zo certainement azo ngu kame ma ganda unda na la chuton donc bon so a ga vra zula mbini problème a dape ala kinga gina maboko tsala d'ici demain a ke payer parce que a kusala so la ke sara ni a kota zo ko o se ke ga geso ala ngala wara relation et puis ke modu mata de abazoni lo gamini songo zo donc ala sa dikota tin ka so la mboro ki singi na mbana donc courage na la tenir a sa kota la zoni
0: singi la mingi c'est vrai gar ban bati bongo tia maseka na ati kwa singa mon seka tu ti la so bi kwa okula ngo baluse na ndono o ko tin de ti kuku ngu sa kuse baluse na ndono o mene la so ki na bi kwa okwa so i water la wa
1: compagnon ke ke ke a ke samedi donc samedi dimanche ou sala ke dape a ke lango so se di kona tenir a ke weekend donc lundi ti kongo na ni ka so donc ça veut dire que yinga so ga so la iwa ande tera ko pa
0: kige na ndoti meza ti ge vino vino inoti pika patar na severin so si mon mani c'est vrai tenir mingini ani kone ki on ka ge ibaka bacha wala kige binala binala tous les jours agati sa ligue mais secret ya la ge a kinye
2: bon tanti so ma ba journaliste on mo duti apprentissage aida parce que timbi so mbi Bigona, c'est Cameroun. Il t'a dit apprendre à battre. Vu que t'es en bas, client à gare, soit à Fanambi, que t'es client à gare, même si on a problème, n'a rien à dire. Biti t'es là, l'eau, si t'as devant, tu mon zalo langia. Si t'en es là, bah, le hongé, si le bas, bachazo, azo, et on, et bah, bachazo, c'est parce que chaleur, aïda, et puis accueil aussi, aïda aussi.
0: Oui, que goye, que tu me dis là, ton alasso, wango, timuna, maseka, souci, akema, dafano, de kiluka, nati, quoi, singa, monseka, tu tites là, so, wanguna, que soit étonnant d'abord à Geoffrey.
3: Wangu namba tina masika se duchina yanga dake ala londo ala gieti maboko duchingo na sese ya njo na pe duchingo anga da njo na pe londo mo sambe ni eti tene a ede mo a suteni mo na se watmo sango eji maboko e bien toti son bigala son biki sali so a bambi e bien biga bisali mbi gwe fen jimo a yanga tine nengia
0: ok Vitaline wangu na bagi cha masika ko jote ni unji nanti kwa singa ni wangu na so wa
3: pia masika se duchi sengi sengi na anga da itambua gisengi sengi eti duchikati te enake eke problem so
4: sum a san jonape ufala giti maboko ala sara
0: kamo sara
5: wango sum mingi mimuchi mina amaseka koli na amaseka wali achika atama na betilege ala mukwa chinji chijagbe chikeke titene enape ofo a londo a isaiti maboko cha to chisolaso ilunu na ndapo iga isaiti maboko chi apifenji mwa iga yen
0: juliana wango laso akisoa
4: monsieur journaliste merci ton ce soir la gala sum mbagi chite mu wango na ambachi amaseka ibala sum mingi ambachi amaseka ala gala bacha isu ike sara lini so la pensée que ibu vale que ibu bachi ape i avance china ya cha ye ni faso igi 50 50 tonga na kweli asara pe wale sara amina danga so kweli ape sanga ni tu ape amina kweli ni faso igi mbana mosa nga yeji chima mboko dumo nga osi mo bafa me pe mo ene mo na yanga
0: mo po ila
4: big boy ape message journaliste parce que amina kweli na pozo ale mbana mingi vike tonga mo ba tonga zo na sai chima mboko oso ale ede mo ape na nya pe fo ala kweli ni kosi tomo ba wale sai chima mboko mo mu mboko ngana lo site ne ya ye chala sato en amaya guna divon
0: bon iki na tanga tu wangu na bageti vino vino so sur le clan tout établissement la promesse d'Israël wangu la so wa
2: wangu ne so journaliste buba kwa akitape yesu kwa za sala na nduduni ya aitite lo avancer na ti gigitilo ti keke reke njoni so mi bana ti so mi baso mbia kolambi ingani donc bibu courage dans mbati mia masika titene même si ala inga ti sala pe parce que na yige école ne dape mais ala gitite ala sara meni même na kango yo la sara ngomeni dingo buse chala so akikirike apedi remporter na la et pas la banjo na gigitana na menge chala
0: singila mingi ya kegina ndoti utanga ti wango ti osi laso kwa singa mose katitude ti bikwa okulango balusa nuna oko ti ndia so si eke da awunzi tonga so e dabe ti ala ayeke fade na ya ti établissement la promesse d'Israël so si ayeke na bage ti bavaka use si e pika patara na amasika so si ayeke na ya ti établissement ayeke sara libi na la singila na l'estrade zani fei carle viane so ahinga ye ti vino vino singila so mo yeda ti yamba ye na ti établissement so eke so ma
2: merci singila mingi journaliste
0: ndeke luka sike so ngia kina beti mo mingia
2: ngia kina beti mi parce que ikuni depuis mais la so la sai surprise so ngia kina beti mingi
0: nga usege ni fadere tu ake Geoffrey Guerre ya Bukali lo ke nati tabiso mo sege singila so si moida te pika patara nati kwa singa mo se kati juti la so ma Geoffrey
3: singila mingi journaliste
0: nga uta geni fadere ke genga vitaline lo ke nga kwa face lo tonda na achi 10 ans singila so moida te pika fadere patara ma vitaline
3: merci nga na la monsieur le journaliste la gamba ke ti la so si ma bibeti
0: nga usege ni fadere tu ake saran dama lo ke kwa face le tondan na achi 9 ans singila so moida te pika patara ma
5: singila mingi journaliste anjena beti ngangu merci
0: nga okugeni fadere tu ake Juliana Bagume singila so moida te pika patara na ti kwa singa ma Juliana
4: singila mingi monsieur le journaliste on ambi bala son de keluka gachi mugochi te conseil ambachi ya masika njena beti mingi
0: singila Teofile Dembi Gazo
6: ki singila tenti la so si za basa ina bate to so mene so si ya genzoni una namba tena ifu ala ilege ya satonga isos kwa isara tosua enzon
0: singila na azo kwa tibi fade aike martineo de tonga zapa batambila so eke na bikoku eke wagitere na ingasosi aike ga

0: Ala yake mai na yace vaka na ndo ndende sola yake da zoni gango nala na yace tangati kapa kusala entre voisins ti yenga sola ngbini yebi koko sibi koko se kapa ne yake onka kenti ndia tala wabe Afrika si duti zoni duti tala na yace vaka na ndo ndende sola yake da na ndo dafono nonde keluka na yace kwa singa su ikipika patara na ndoni titene lechi wabe Afrika koko kwa zi na ndo tene tindia tulo si anzoni awango kirango na pakoti ya dima sola kina yana limbichu warani izala ti la so wala ikiri na ndoti mini kwa liswa sinambage ti pinda u na yacha sangu ti eswa onayache inga sola kutatiti na alamani kwa liswa siya wabi Afrika kitina yani na shoni angobo ti amina turugu ti kodo sibi Afrika so kisa natere ti amu ingi ti kodo so parfaiti di komese akimuna yande sangu niswe kikiri na ndoni na geniswe na loke pika pata na lango ti la so akipakara deni mude made wabungo kuko na baro de Centre Afrique oko cha geniswe akionla koko yeisi ala akimakalo kujuni imakusala niswa wesi
1: Mungo nginza na pekoti tere na nganguna titia zo, bengole nga na sarangu iti nganguna tere chamu lingiti kodro, nga na laso ake kwena kururu wa taksimutu, aki isu si abagigi na pekoti tere, si amu lingiti kodro afa, atene aine ake bagigi na ngu isu si aturugu wa kebemendu fadina bi, kambisa tikuluja, minimu lingiti kodro ni.
2: Nandapriteze afona, roa mengiti kulina ati kodro, moke na identite kwe, modendo amu mwazamo na sese, atuku ngu na ngondata mengiti kuli, apikala na ati kodro, nandoti identite tala kwa atena la zako 2100 fwa mwana 2100 frappe ake mzamo ape mais ake tonga sola sape il faut ministre le bando na ndoti kodro na igenjoni si
1: aturugu su azamini barrière na lindangona yati bata su si ala kunda nginza na tetiamo lingiti kodro na ligi tsaka misa su iwara patrice minimo lingiti kodro ni aunda tilo titene azi barrière ni biani
3: a travers le geso la ça permettre à motokli si akabata se waso ginani e bokunba na ngudro ka na peka du si gani e yeti tala zi barrière ni et puis azan libre circulation ti a peuple ni parce que gay e yo kam na lege
1: na biko sho so on asango su iwara fatene aturugusu apika ngome na leti nduzu na ngweso sifade mini wa kwingo na kururu wa taksi moto aye pepe tite na amuna la nginza Augustin Seleko mukunzi tikete kodro pinda o use akfabibetilo
4: mbini pichi taksi moto la lo gati de lo za client lo galusi na pinda wa kingo chilo simbini ita militaire soit détaché la guerre force spéciale onda lo kite pata tite le muna lo si pichi na tene pata na kape pichi na tourne ti kiri apo si détonation ngome na o kaku na ndochi le gouvernement za ligi tite ne barrière illégale aye d'encore après donc mbini yesu si afaki barrière d'attitude et n'a pas un comportement de ça parce que la ligue n'a pas.
1: Dans la wati, mango terre pepe na pupoti, a turugu songa na civili, a kia kota skodro ti pinda osi a onda na kota soa ke bandu nandu ta turugu ti be Afrika ti tene ala sara ti nandu ni nga na kota skodro. A turugu so a eta pepe ti tene ala sara ti nandu ti tene soa binandu tala.
0: Bongo koko deni mande maliko joni barala.
5: E barala wa gosinga.
0: Fani encore na ndoti a kambisa niso akpaliswa togo akisa na ndoti amongechi kozo itenetenti yenge so la kwa bongo koko so deni ndia tinye la sia dona siseye.
5: Bon, bi pensi ke na yachi koroso ndia keda. Ila kombe te mbitene ndia ke chazo kwe benizu timu ndia ti dushi na ndoti lo edape. Ndia la ke mujo a dushi na ndoti lo. Parce que Koroso si ima tereti du chinani ake Koroso si ndia keda zo a lingbi iti sara yiti betiru pepe zo a sara yi na ligi ti ndia na ligi so si ndia afa imo zusu mo on mo tambula nando ti ndia ndia ke fatero namo isu mteneso ake valable na zukwe zusu ake na ti Koroso ndia keda ndia la ake guverni yikwe bi dabeti mbiki kwa ti a itati su ala yubongo so a irala tena ala ke aturugu so mwara nani mwara policier mwara gendarme mwara militaire mwara paramilitaire tel ke a douanier a zoti oe fure nga nambagi mwara ita su ala ke na meri su ala ke yuwa bongo ti sara kwa su zukwe ake na gutintia beni zuti tene atuyandu ti ndia ake dapepe meto ngambi ma kamisa sumba ki nambagi ake sara tene ni su mi pensi ake a itati i aturugu a concerni a itati i aturugu ala susi ala ki yua bimba fonne bimba akoto su ala su to ngale si su lani bitene atimbeni kwa singa we ala su kwa chala ake titene ala bata kodro et puis à la bataille à mningeti kodroni non seulement la bataille mais à la ke bata kumbati donc ala ke bata i ala ke bata kodro ama ti koro ti frontière ti koro ti i so si ndia ti bendo ti gigi a inga tene ba frontière ti i ake towa so turugu kwa chilo i tene loveye nandoni ki tene meni watu aga alinda u apusu ma ti kodro ni akira na pe kwa pe kwa chilo so ndia mna lo so si lo ye da lo dibayanga chilo ti sara ake ti bata kodro so et puis ti bata aussi amlenge ti kodro ni a inzo ya citoyen so ye na ngumbi ape so ye na ngangwa pe so ala nizo na ngumbi na ngangu so sinjia amuna la formula ndal nizo wa itena la bataille abata a civil abata zo mi kwati turugu akati tene a pika zo pepe kwati turugu wa itena lu mushikot lu pika zo pepe u lu sala mbana na amlenge ti kodro pepe kazo zo amumu tene mo batalo ndia mlo mo legete mo batalo mo kilo sa pasi na terre lo toyen Mokir mon veni, mon touré, mokir mon gazin, matériel ou tout en aïe. Est-ce que c'est possible? Donc, mi pense, sarangwaye ton asu, aketisu. Peut-être est-ce qu'elle a une diatique, elle a une diatique, elle a une binga pepe. Est-ce qu'elle a une gâte, une diatique, da binga pepe? Mais toi, si sou la comme tene, bitene, a itachi, a turugusu, a la kesare nisu, peut-être à la inga diape. Mendia, mon gan diape, n'dia fateru lam. N'dia fateru lam. Et mi conseil la ni bitene à la sociale qui a victime de comportement ni so soit à la rapprocher terre tia la na akuta zusu akena litiala à la ba état major akeda et à la souci à commander la yeke yeke si a sina chef d'état major kusuku akeda accompagne wa yesu akeda donc yesu actuellement so akegana palikete akenye akengbatisu azo penser à tene à turugu à pitene à gura la défense ngangape Bitele na timeni kwa singa, sulani aumawe. Bitene, tungana turugu, asara pali na terecha zuu, api porte plainte contre lu. Bitene, par exemple, na bangi gi, procureur, su loke procureur ti bangi, loke procureur ti tribunal ti bangi, loke en même temps, commissaire ti gouvernement, na tereti tribunal militaire permanent, na tereti tribunal. Militaire permanent, le juge rôle, tout le monde amena délit, sous aïr, a qui passé à Gouraïn devant le tribunal militaire permanent, mais tout le monde a crime à la cour martiale. Cour martiale, a qui diangbanga, angangwang, dans le tchaturugu. A du tena, ça a cana tertiazo, cause blessure volontaire, a cana tertiazo, a Gouraïn devant le tribunal, a qui wara kanga, a qui kangala. Tout le monde a la gouna, a camp de roue, a la qui wara turugu, sous a kangala. Na soit la sara mbana ou bien la soit la sara asara yi na tercha zu yitingangu yitinye akangala donc aturugu akenanduti ndia pepe durugu tungana ke tuve turugu soit formé lo ke lo inga kwa chilo et la kwa mye telemitene barrière to atisu ndia kena ekorosu ala souci ala ke jira barrière ake aturugu pepe parce que a formé à policier un gendarme à la inga comment à la kesara kwa na terchazo kadiso biterani natimeni kwa singalani kwa tiso tena kena miluti kol na wali aturugu a intervenir awe tena tinjingo kondo andi kondo nando turugu a intervenir jingo ngasa turugu a intervenir atena accusé

0: ayezaragi edi baba senge senge ti pere azobala ai vraiment dunia ke compliqué me timbi sonde ke simple tongana ba gaza sans complication na ti betimbi
1: deno

0: infrastructure akenye ti communication aringa allégué ti so amangboku apetimu si ala tambula ti yo azo na akungba légué oko a aéroport hein andu susi la para ake zuda si ake gana azo wala ake mwa kungba akwe ayesu kwe ake infrastructure de communication. Infrastructure de communication bangatinye bangati so titene kodro amai il faudrait que ayesu akeda ata so si idisi wara pasa ti wara legi ti wanyape me ake alegi so si apeti sara si konumi ti kodro alimbi titene amai e ake oko ti mbedi kude titene kodro amai la nata pande tonga na moba mbenizu loke na gbati kofro lo tene ni yeti tene ni ganiza na sese mbeni ujin na kodro tiye nyera loke ba loke mu karti kodro tiye loke bile nandoni azu ake oke na kodro tiye wungo ti azu ake oke etonga ni gana nginjati ni susi ni sara ujin so nike muande ngoi oke titene nginjati ni akiri nani e loke bani nyera loke ba loke gitinga eske ikena legi susi tonga ni leke agba kurutini ya weye ni piti kani yamba oko undala use eske wati dada ni piti warani 24/24 susi apiti munga legi na usine tini titene atourne 24/24 ba ake undango ndu susi mo bakare imane sambolifis moke na kofro mweti sarambeni investissement tomo inga ki wungo tiazu akeda legi akeda e source d'energie akeda e marché akeda marché ni akesu mo sara yini awe mogutika petika na bangasu mo petika na berbirati mo petika na batangafu na pawa na sibit na handu sukwe iyo tongasu ba akeaye sukwe si apeti sara si kodro alimbi titene amai me tongana akpale akeda titene kodro ni amai akengangu si kodro ni amai akengangu don ake a condition so si mon medi bayer so lo kena kofro ifo aye so kwe a kriteri so aduti reuni si yini apeti mai natapa de moba nango iso ambela ngo induso a akekita industrie akefade na gbatati bangi na tapandini mo bando tonga na ikatex me loke sara bongo loke muzo na kwa e electricité akekana boali 24/24 e loke ka a bongo loke sara a coton na a bande souci aketukani na yatia opitoti kodroti me agasi na mbeni ngoi aiti akpale su kodroti ya ona yani asara ke ayisu kwe afuti e koma afuti akiri na pokwa we titene ekiri e mu ankora fini ilan akengangu ba ake amarati apande sula kati yuka teksu su luke ka bongo luke sara jin luke ka na aye mingi ba ake ayisu asara si ba kodro apiti tene amai tona ayisu ake dape ligi ake dape source d'énergie akedape marché akedape na bango de timbi petit girsa hein mais akengangu tisene kodroni atene kodroni akemai ba bango de timbi na ndoti unda tiala sola
1: kwa singa mbaye tibe Afrika ti yenga so ake lutige e sara tene na yenga so kwe na ndoti tene tio lekerengo ligi na ubongishari na gbeti bangondu ti administration coloniale singila mingi na zavi mbembele so maboko na isi laso iunzi kwa singa so singila ngalegi ako na David Bema na ndocha machine ya mulegi sala maliko ti na kodro kanso ni mingi e kokapanala gina yenga ti peko na timeni fini kwa singa mbaye tibe Afrika
2: Radio Nekiloka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Nekiloka.